0: I pored skandala koji je 1934. godine izazvala njegova slika Čas gitare, Balthus je, s obzirom na stečeno uvažavanje u parijskim umetničkim krugovima, naredne godine mogao samo da prede i da naslika svoj čuveni autoportret. Ili ti?
1: Portret njegovog veličanstva, kralja mačaka 1935. Što je ispisano na belom platnu koje je oslonjeno na stolicu na kojoj se nalazi bič. Kralj u sakou, neproporcionalan, mršav i namrgođen, između mazne mačke, slikarskog platna bez slike i simbola vlasti, dominacije i okrutnosti.
0: Balthus je mačke voleo zbog neukrotivosti i nedruštvene lepote. U jednom trenutku ih je u svojoj kući imao čak 30. Na svojim slikama makar po jednu. A ova je nastala posle nežnog prijateljstva sa 17-godišnjom engleskinjom Sheilom Pickering, koja mu je bila model. Ona mu je dala nadimak kralj mačaka, po kojem će ostati poznat do kraja života.
1: Mačka je bila njegov slikarski alter ego. Njenim očima je špionirao svoje mlade modele, umiljavao im se dok su obavljale svoju toaletu ili se spremale na spavanje. Kada je u prvom planu, ima je s ogledalom. Ili je nakalemljena na glavu muškarca s Mediterana koji se gosti ribama koje mu na tanjir padaju pravo iz duge s neba.

0: Balthus je postao jedan od rijetkih tada živih umjetnika zastupljenih u postavci čuvenog muzeja.
1: Iz interijera svojih slika i njihovih tepiha, zavesa, lampi i ogrtača, Balthus je namah izašao zainteresovan i za pozorišnu scenografiju i kostim, pa radi za Antonena Artoa, Albera Camusa i Maxa Reinharda. A početkom 1950. godine prihvatio je ponudu da uradi scenski dizajn i kostime za Mozartovu operu Tako čine sve za festival u Aix-en-Provence.
0: Kada je svet drugi put zaratio, Balthus je mobilisan, ranjen i pre kraja rata otpušten iz vojske. Mir je našao u slikanju i švajcarskim pejzažima. Slikao je veličanstvene predele pokušavajući da zarobi svetlost. A kada ga je njegov prijatelj, pisac na funkciji ministra kulture André Marlot, postavio za direktora Francuske akademije u Rimu, prihvatio se obnove vile Medici.
1: Slikarski interesovali su ga tada samo aktovi, a model mu je druga supruga Japanka Setsuko Hideta. Zapravo sve njegove ljubavi bile su mu i slikarski modeli, a zahvaljujući posljednjoj, porodična slika s dvojicom sinova iz prvog braka uvećana je ćerkom Harumi.

Slušate Radio Beograd 1, sa vama je ovog jutra Arijana Handan. E sad, postoje ljudi koji se zaljube u drugu osobu, u neki grad, u kuću u kojoj su odrasli, pa čak i u predmet koji mnogo znači. A da li ste ikada čuli za nekoga ko je svoju ljubav usmerio baš na jednu građevinu? Erika Labrie, Amerikanka koja se bavila streljaštvom, postala je poznata po neobičnoj vezi sa Eiffelovim tornjem. U Pariz je prvi put došla kao mlada, a upravo ju je čuvena kula privukla na neki poseban način. Vremenom je počela da govori o snažnoj emotivnoj povezanosti sa tornjem, a 2007. godine simbolično je organizovala i ceremoniju kojom je pokazala svoju privrženost. Kasnije je počela da koristi prezime Eiffel. Njena priča izazvala je veliku pažnju upravo zato što je mnogima teško da zamisle da neko može da osjeća toliko snažnu povezanost sa predmetom ili građevinom. Erika je međutim govorila da takve emocije nisu šala i da predmete može da doživljava na način koji je drugačiji od onoga na koji ih doživljava većina ljudi. Zamislite, ona se praktično na neki način venčala sa Eiffelovom kulom. I možda je ova priča baš zato i zanimljiva, jer pokazuje koliko ljudske emocije mogu biti različite i koliko često nešto što nama izgleda potpuno neobično, drugoj osobi može imati sasvim posebno značenje. A mi sada ostavljamo po strani ovu priču o odraslima koji mogu biti neobični, jer je vrijeme koje slijedi rezervisano za najgenijalnije među nama. Slijedi Dobro jutro, deco.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Tačno je 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Četvorica vođa OVK osuđena su juče u Haškom tribunalu na ukupno 81 godinu zatvora. Tači i Krasnići na po 25, Veselji 18 i Seljimina 13 godina. Kazna se odnosi na ratne zločine, okrutno postupanje, mučenje i ubistva. Tači ima ključnu ulogu u sprovođenju zajedničkog cilja. Presuda je prvostepena i podložna drugostepenom postupku. U samom procesu presudi i posljedicama za središte pažnje govore Duško Čelić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i politikolog Ognjen Gogić. Čućemo i posljednje informacije iz pokrajine od kolege Ivana Miljkovića. Ja se zovem Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
1: U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, kao što ste čuli, u središtu pažnje je presuda četvorici vođa OVK koji su juče u Hagu prvostepeno osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora. O osuđenima, samom procesu, ali i posljedicama razgovaramo sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Duškom Čelićem. Profesore, dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo da krenemo najpre od same optužnice. Kako je vi ocenjujete i da li je bila odgovarajuća?
2: Pa, nažalost, još u vreme kada je postala dostupna javnosti optužnica i još nije bila potvrđena od suda, moram da kažem da sam bio skeptik, jer optužnica nije obuhvatila najveći deo zločina počinjenih od strane takozvane oslobodilačke vojske Kosova nad Srbima. Šta više, obuhvatila je jedan vremenski period koji se završava tamo sa, čini mi se, 20. junom 1999. godine, a svi znamo da je se najveći broj zločina dogodio nakon tog perioda, nakon povlačenja bezbednostnih snaga Srbije i ondašnje Jugoslavije sa Kosova i Metohije. Najveći broj kidnapovanja, najveći broj ubistava nad Srbima dogodio se u periodu jul-avgust 1999. godine. Dakle, to je prvi razlog zbog čega sam još tada, pre početka suđenja, u toj fazi kada je istraga bila završena i kada je podignuta optužnica, bio nezadovoljan tom optužnicom. A s druge strane, dela koja su njome obuhvaćena, najvećim delom obuhvatala su zločine nad koje je oslobodilačka vojska Kosova počinila nad Albancima, nad onim ljudima koje su pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova smatrali nelojalnim, nazivali ih, ne znam, špijunima, ili koji su radili u javnim službama poput poštara, šumara i tako dalje, a bili su albanske nacionalnosti. Dakle, to je drugi razlog zbog čega sam bio skeptik, a treći je što ta optužnica nije obuhvatala događaje koji su u našoj javnosti poznati kao trgovina ljudskim organima u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije. Dakle, optužnica se nije ticala apsolutno ni jednog događaja, ni jednog zločina konkretno vezanog za takozvanu trgovinu organima kidnapovanih ljudi. Tako da očekivanja u oči samog suđenja nisu bila velika.
0: Govorite o brojnim manjkavostima u samom procesu, većinu ste ih već ispomenuli. Da li je bilo po vašem sudu uticaja na svedoke?
2: Da, sada idemo na tu sudeću fazu, da tako kažem. Poznato je, mislim da je u javnosti isplivala ta afera sa, da tako kažem, curenjem dokumenata, podataka, koji su se volšebno najednom bili pojavili u Prištini, a s jedne strane, a s druge strane, uticaj na svedoke. Naime, ponovilo se ono što se u postupcima protiv Hajredinaja i Ljimaja dogodilo u Haškom tribunalu za suđenje ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, gotovo istovetno. Dakle, uticaj na svedoke

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Sasso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengie, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je otvorena fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zaposliti oko 100 radnika i proizvoditi najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog poverljivosti postupaka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o četvrtoj reviziji aktuelnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 2027. za koji je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. U Prištini su za podne najavljeni novi protesti. Demonstranti traže od vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će raditi nakon presude četvorici vođa takozvane OVK, prvostepeno osuđenim za ratne zločine na ukupno 81 godinu zatvora. U srpskim sredinama je mirno, ali su Srbi na Kosovu i Metohiji oprezni zbog mogućih novih reakcija Albanaca koji su nezadovoljni presudama specijalizovanih veća u Hagu. Najmanje 19 ljudi, među kojima i dvoje dece, ranjeno je u balističkom napadu na Kijev. U masovnom udaru na Odesu povređeno je 6 civila. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i vojni